Lui tau mō le aso. Whaau ngā ina e lea tua, tamā le pō. God uses the son of a prostitute. Wha masino ma tā upu e sfulu maletasi o lona fwai upu mua mua. O ye fata le kiliata, o le toa mā losi la vaia, o le tamā le fafine talitane, na fa naua ye fata e kiliata. Whaau ngā ina e lea tua, tamā le pō. God uses the son of a prostitute. O se tala lau I loa tele le nei, I le vai taimi o au ngā wha masino. Ina ua wha o ngā aina e lea tua, le tama le pō o ye fata, e whaima wha ola ia isa rā elu. Mai le a ai o kiliata. O ye fata, o lona tamā o se toa mā losi, e ingoa I a kiliata. A o lona tina, o se fafine taritane, fai maile nu uo kiliata, o le tama ale pō. O lona tina, o se fafine taritane. Ina ua nofo polonga isa rā elu, I pū lenga sa wā a āmoni. Na toe o ale nu uo kiliata, esa ili mai le tama o yefata, le tama ale po, le tama na tuli ese mai le ainga ona o se tama se fafine talitani, e fai mo lato ua li isili, e tau ina le taua, ma le atu nuu o amoni. Le tama ale po, Sava ai maua lalo I ai isa rā elu. A olea ua whao ngā ina e lea tua. E fai maa li isili. E fai ma toa maa losi. Na te pūlea isa rā elu. E fai ma whaola. E fai ma au auna. Ma mea fai ngā luenga a lea tua. Sā moae. O tātou manatu. E lea o le fina ngalo lea o lea tua. Tātou te vaai tangata le lei. Tātou te vaai tangata mau alulunga.